0: sayang.
1: Ya tadi gue lo mas, ya, makin kalimbaban nih mawon iku, makin gih, makin dulu no warokan gih. Untuk main apa ya, mas warok. Gih, kalo sana kali buta ya pak, terus mulai nih tongkat komando setuju nih gih, pelangkonan setuju nih gih dalam rangka nopo. Yo pada seneng aku, mau seneng sholat seneng ngaji, nih ngojo lele karo budaya nih awake, dewek Islam mendalam Arab tiga Arab Jawa tiga Jawa Barat diruat, termasuk Sri Susunan Pak Ubono sekawan, nih gue kan Sri Susunan sing seneng damel sastra-sastra karya sastra termasuk serat Wulangreh ngandani nggo kula jenengan ngandani slendro mas pumo-pumo wekas mami oh peluk ya sakit peluk-peluk ya kena peluk main mumet mburi pumo-pumo wekas mami nah ini gue cakap